0: Невядомо як і невядомо ке мінена друга година насего пополедня. Знаці то за юз недуго вядомощі. По 14-й єсте вінцей добрий музики, врочіме тез до насей розмови з Марчином Вархаловським, вінц зостанчі з нами.
1: W tych wiadomościach Radia Alex komunikat dla mieszkańców Białego Dunajca dotyczący wody, ale też relacja z pierwszej części drugiego Międzynarodowego Forum Górskiego w Witowie. O 14:00 informacja dla kierowców, tańsze paliwa na weekend. Małgorzata Kmieciak, witam i zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie.